جسنو بخشے صفت صلاح، نانک پاتشاہی پاتشاہ امول گن امول واپار، امول واپاریے امول پنڈھار، امول آوے امول لے جاہے، امول پائے امول لا سماہے، امول کرم امول دیبان، امول تل امول پروان، امول بخشیس امول نیسان، امول کرم امول فرمان، امولو امول آخیا نہ جائے، آخ آخ رہے لولائے، آنکھیں وید پاٹھ پران، آنکھیں پڑے کرہیں وکھیان، آنکھیں برمے آنکھیں اند، آنکھیں گوپی تے گووند، آنکھیں ایسر آنکھیں سدھ، آنکھیں کیتے کیتے بدھ، آنکھیں دانو آنکھیں دیو، آنکھیں سر نر من جن سیو، کیتے آنکھیں آنکھن پاہے، کیتے کہہ کہ اٹھ اٹھ جاہے، کیتے کیتے ہور کرے تا آنکھ نہ سکیں کئی کے، جیوڑ پاوے تیوڑ ہوئے نانک جانے ساچا سوئے، جے کو آنکھے بول وگاڑ تا لکھیے سر گاوارا گاوار، سو در کے ہاں سو کر کے ہاں جس بہ سرب سمالے، واجے ناد انیک اسنکھا کے تیوا منہارے، کیتے راگ پریسیوں کہین کیتے گاون ہارے، گاویں تونوں پون پانی بے سنتر، گاویں راجا ترم دوارے، گاویں

اشٹ صدیاں آخ آخ من واونا جیوں جیوں جا پیوائے جس نو وائے سنائی ہے سو کیوڑ کت تھائے

سبو پجے آسرا چکے سب اسراؤ چت آوے اس پار برہم لگے نہ تتی واؤ صاحب نتانیا کا تان آئے نہ جائی پھر سدا

میرا میرا کر پالی ہے ون جا رہا مترا لے مات پتا گل لائے لاوے مات پتا سدا گل سیتی من جانے کھٹ کھوائے جو دیوے تسے نہ جانے موڑا دتے نو لپٹائے کوئی گرمکھ ہووے سو کرے وچار ہر تیاوے من لولائے کہو نانک دوجے

قدرت ہے قیمت نہیں پائے، جاں قیمت پائے تا کہیں نہ جائے، سرے سریت کریں بیچار، بن بوجھے کیسے پاویں پار، صدق کر سجدہ من کر مقصود، جے تیر دیکھاں تے تیر موجود، محلا تیجا گر سوا ایو نہ پائیے، نہ نیڑے نہ دور، نانک ست گر تا ملے جا من رہ حضور، پوڑی سپت دیپ سپت ساگرا، نو کھنڈ چار وید دس اس پرانا، ہر سبنا وچ تو ورتدا ہر سبنا پانا، سب تجھے تے آویں جی جنت ہر سارگ پانا، جو گرمکھ ہر آراد دے تنہوں قربانا، تُو آتے آپ ورتدا کر چوج وڈانا، سلوک محلا تیجا کلو مساجنی کیا سدائی ہے، ہردے ہی لکھ لے ہو سدا صاحب کے رنگ رہے، کبو نہ ٹوٹسنے ہو کلو مساجنی، جائے سی لکھیا بھی نہ لے جائے، نانک سے پری

ہیں، کر کرپا آپ ملاونیاں۔ ماج محلا تیجا، من مکھ پڑے پنگت کہاویں، دوجے پائے مہا دکھ پاویں، بکھیا ماتے کچھ سوجے نہیں، پھر پھر جونی آونیا۔ ہوں واری جیو واری، ہوں میں مار ملاونیا، گر سیوا سے ہر من وسیا، ہر رس سہج پیاونیا۔ رہاؤ وید پڑے ہر رس نہیں آیا، واد بکھانے موہے مایا، اگیان متی صدا اندیارا، گرمکھ بوج ہر گاونیا۔ اکتھو کچھیے سبت سہاوے، گرمتی من سچو پاوے۔

جن رچ رچیا تسے نہ جانے اندھا اندھ کمائے جاں پجے تاں ٹھیکر ہووے کارج کری نہ جائے نانک گر بن نہ پت پت بن پار نہ پائے محلہ دوجا دین دے تھاؤں دتا چنگا من مخ ایسا جانیے سرت مت چترائی تاکی کیا کر آنکھ وکھانیے انتر بہ کے کرم کماوے

لیلا حق پر آیا نانکا اس سور اس گائے گر پیر ہاما کہاں پرے جامردار نہ کھائے گلی پست نہ جائیے چھٹے سچ کمائے مارن پاہے حرام میں ہوئے حلال نہ جائے نانک گلی کوڑی کوڑو پلے پائے. مہلا پہلا پنج نواجا وقت پنج پنجا پنجے ناؤ پہلا سچ حلال

جہاں دیکھو تہاں تم بسنا، نرپو نام جپو تیرا رسنا، تو میری نوہد تو پندار، رنگ رسا تو من ہے ادھار، تو میری شوبھا تم سنگ رچیا، تو میری اوٹ تو ہے میرا تکیا، من تن انتر تو ہی سے آیا، مرم تمہارا گرتے پایا، سب گرتے جڑیا ایک ایک ہے، نانک داس ہر ہر ہر ایک ہے۔ गौड़ी ग्वारेड़ी महला पंजवां व्यापत हरख सोग विस्थार व्यापत सुर्ग नरक अवतार व्यापत तन निरतन पेख शोभा मूल व्यादि व्यापस लोभा माया व्यापत बहुत।

اینک پالے راکھ لے آتم سکھ پارا ایک اترا کھو دین دیالا پو سر ناگت نظر نہالا رہاو جہ دیکھو تین رو رہے رکھ رکھن ہارا تُو داتا پگتا تُو ہے تُو پران ادھارا کرت پیا اد اور دی بن گیان بیچارا بن اپما جگدیش کی بن سینا اندیارا جگ بن ست ہم دیکھیا لوبے انکارا گر سیوا پرب پایا سچ مکت دوارا نج کر محل اپار کو اپرمپر سوئی بن سبد پھر کو نہیں بوجھے سکھ ہوئی کیا لے آیا لے جائے کیا پاسے جم جالا دول بدا کس دیوری آکاش پتالا گرمت نام نام سرے سہج پت پائیے انتر سبد ندان ہے مل آپ گوائیے نظر کرے پرب اپنی گن انک سماوے نانک میر نہ چوکے لاہا سچ پاوے گوڑی میلا پہلا گر پرسادی بوجھ لے تو ہوئے نویرا کر کر نام نرنجنا سو ٹھاکر میرا بن گر سبد نہ چھوٹی ہے دیکھو بھی چارا جے لکھ کرم کما وہی بن گر اندیارا رہاؤ اندے اکلی باہرے کیا تن سیوں کہی ہے بن گر پنکھ نہ سوجئی چت بد نربہی ہے کھوٹے کو کھرا کہے

ہے ہرمائے گرپاگ پورے پایا گل ملیا پیارا آئے من کرہلا ست گر پرک تے آئے رہاؤ من کرہلا وچاریا ہر رام نام تے آئے جتھے لیکھا منگیے ہر آپے لے چھڑائے من کرہلا اپ نرملا مل لاگی ہو میں آئے پر تک پھر کر نال پیارا وچھڑ چوٹا کھائے من کرہلا میرے پریتما ہر ہردے پال پال آئے اپائے کتے نہ لبئی گر ہردے ہر دیکھائے من کرہلا میرے پریتما دن رین ہر لولائے کر جائے پاویں رنگ محلی گر میلے ہر میلائے من کرہلا تو میت میرا پاکھنڈ لوگ تجائے پاکھنڈ لوبھی ماریے جم ڈنڈ دے سجائے من کرہلا میرے پران توں میل پاکھنڈ پرم گوائے ہر امرت سر گر پوریا مل سنگتی مل لہ جائے من کرہلا میرے پیاریا ایک گر کی سکھ سنائے اے موہ مایا پسریا انت ساتھ نہ کوئی جائے من کرہلا میرے ساجنا ہر خرچ لیا پت پائے ہر درگیں پہنایا ہر آپ لیا گر لائے من کرہلا گر منیا گر مخکار کمائے گر آگے کر جودڑی جن نانک ہر میلائے گوڑی محلہ چوتھا

پنجواں اب خد سبے کیتن نندک کا دارو نہ آپ پلائے نانکا پچ پچ جو نہیں پاہے پوڑی پنجواں تس دتا پورے ست گرو ہر تن سچ اکھٹ سب

دنیا کیا وڈیائیا نانک سب کو مت پوڑی ہر تن سچی راس ہے کنے ویر لے جاتا تسے پراپت پائر ہو جس دے بداتا من تن پیتر مولیا ہر رنگ جن راتا ساد سنگ گن گایا

تم کر لاکھ کوٹ اسو ہستی، ہم کر ایک مراری گوڑی، جیوں کپ کے کر مشت چنن کی لبد نہ تیاگ دیو، جو کرم کیے لالچوں تے پھر گرہ پریو، پگت بن برتھے جنم گیو، ساز سنگت پگوان پجن بن کہیں نہ سچ رہو رہاو، جیوں ادیان کسم پر فلت کنہیں نہ کراؤ لیو، تیسے پرمت انیک جون میں پھر کال ہیو، یا تن جوبن ارسوت دارا پیکھن کو جو دیو، تن ہی مائیں اٹک جو ارجے۔

جائے روائے حکمی حکم چلائے وگسے نانک لکھیا پائے ایک اوہنکار ستگر پرساد آسا کافی میلا پہلا کر اٹھواں اسد